khát chân các anh chia rằng á mi mang gan piang mun ta si lo ti kan ngai thlang he la te hi o ava han rilin ava han moi tak em te ra o au luk deuh khan lo ngai tha ola in chung khat na nei si lo in ngai na tlat mai kha engwa nge ni khwa nu duan nge kan lo ni tiang o